아스노기 담마사 우상 앙아시즈 우상아정을 와로 참여 우상 동디덤 야마일레 스테드노 악마츠바야 다중디바 카마 런룩스능담노 나글렌 소카레 프란스 코르벨덴 사인스다 주목디마 드슴농 IET 아폭바슬은 시큐리티드미 두부시당바 마파른 인악타벌 아슬 FIFA 월드컵 아사야바농 스페니 파이널 동두두구 단어보바 세미파이널 아승납 아르헨티나 아슬 잉글랜드 증다 아세야즈 우상 다펜사 사인디픽 마파른덤 암샤 스테드농 악마츠바 마파른덤 인악슨 능탐농 나글렌드 소카리 프렌치 농을 악시 양로바 컴바니 농두구가 코르벨다 아스바든 당하드덥 메모랜덤 오브 언더스탠딩 MOU가 사인세덥 이바 MOU야 야시 France Embassy New Delhi no Chief Minister Nefiriu as a French Ambassador to India Derry Mato Tena Tsengda Sain Tsida Iba Tern Lok Maparan Tsitsi Ex Nong Rio Ya Shibaki Iba Long Chamar Maparan Inak Tsi Tendak Paya Tomolong Lumdit Pa Nakla Tam Lam Sada Pa Asir Manani Tang Tern Lok Aduk Tsi Nakla Ayubadak Acham Dakar Inak Pa Ali Tsi Iba sinung ajanga alu yamardam, veterinarian dam, asur technical professional tamnam, training agatsu, asur anu nakle nung indigenous ak alamli nungi nakanur dami mitsiba ak tapudam ya, wazaga ayubatan, anu renok taksasa. Ste nung rungsernan, renokpa asur yimtsung nung aliba nupurda masushi ak mitsiba maparan yaki, tungdi shilam akir, asur yamaji india lenok nung nakle ndisam ya, Ak mitsiba rongnong tmaadiba tisamka lirda zangshir da ida munaqtam riyo isa lamsadab. Iba MOU sain sadapa changa ak mitsiba maparanong tashi ita maparandam tasin inaqtaba awtsa yimlarla paisa manani madadakza. Jamuktima district kubuk shukowi disamnong khombarna IET apukpa. Mapang Assam Rifles personal ga asiba asir bizidashi Yoruba silin security dimi tubushidangba maparandam inaktabir. Defense PRO naglene ashiba ki tubushidangba maparanya tashi aitse nangdam nong Assam Rifles asir naglen police personal dam talila yuka lir. Asir yakam arishi lir pizu Havaldar Muhammad Iqbal 28 Assam Rifles nungi liyasa. Yerur parnok pizuya tang medical theory da makidakhi asir tachung dibanung lir. Asir nam akam tsubuwa gatsa naruzak inuk tsuba sindong yasi Assam Rifles Training Center and School 3rd Mile nong akibang mabang Director General Assam Rifles Lieutenant General Vikas Lakhiri Anir Klan Tudushi akatsa. Payusang apanirdam nan chimbilang asibaji yamala maparanya mimchir anama inakpa lir. Yamala mapayaki naglen disamnong meranga yimjong disna pinar aru aliba anama inakar. Tang tubushidangba maparandam inaktaki asir sinsin the port miya yimjong ayu zadama paisa mabishi.